Te faccio lo faccio sa moile ne a fiafi o le aso pa e o le li aso lus ful fitu o se te ma lu a fe lus ful uono alo ma io tato telefo ma io vai fanua a wala o faso sa unga tala mua mua o le vai aso tuona io fa unga a le universite o au kilani le ne vai tau al kalena fa le universite ma e to te le alo al pacifica sa fa manu e nai o nisi o alo sa mor sunga a John Johnston o le scolo sipi mai Samoa va fa uina mai lona fa ilonga le master in medical engineering here with first class honors e ma sa upu tau medical devices and technologies o le sunga il fo mai o tau fa manino e ma sa upu tau astrophysics o se pacifica lona lua o au sia le neto mai fa pitoa su e su enga al fisiki po feutanga inga fa sayanisi ile va tietea au se ulua i Samoa o au sia le ne ma sa tia o le sunga ia Dr. Sean Richards mai ala rafanga o matotua vai lima masale moa ele pepo fa mtalanga tu ina maile inwese o au kilani na ia sa no ai o au o le urua i tangata Samoa o fa au u mai le fa ilonga o le tau fa manino ele mata au po le physics mai le inwese mai lo ilo o le lona lua le o tangata mai le pasifika o a au sia le nei tulanga o se manasu e matuata ua le nei ulua i fa ilonga PhD por to fa manino sanga tsa samboy the physics le sa tsa ula ifa pitoa le so so in of itu malvati etia stellar astrophysics sa noia sa folau tsa tsa tu ai le vasa pacifica ma fa lango lango le mala mala mo fitu mo le tsa tsa inga ai o le o tsa tsa mala mala mo le lei ifetu ise tsu langa e silia tsu nai lo se sila va tsa mi mo mo O le fatele o failonga tupe ma o mai le loto ni usila. O le fatele ina e foi fafitauli e alia e mai ma faina e community pacifica. Saunoanga le ase ali I tonga faya onga sinia Dr. Edmund Fehoko I le investe o tago. Peona li potia mai se fatanoanga ma le PMN News reverso tuanai. Saunoa Fehoko e masani ona waitanga ta pacifica I talonga so e tupe. Ma le fa moe moe fa natinati e ma wai tupe. E fafita u yei tiu te tau ave tau ila ainga anga nuu manu. E tupu mai eila ngona se se o le saonga le mu. E ui o le loto e pei e titi le afaina na ilor casino po poukis o na fapea. E le e faya yaso uma ma mawalalo tau pepa. Pe tae e fatu tupula ia e pea le nau nau. E se faa moe moe le mautinoa. Ma faa popo ina e pea le afaina e tono ainga. Saunoa Dr. Edmunds Fehoko e te tau le loto o na faaru tupe. If so, so anim fale ya tili fala wiloa. E pui pui a mayerta mao ainga o ainga mai talonga sa iri tupe. Tala faiu, tau tere le maro le atunu u sa awa yane. Fatara noanga anga isu I tau ba, ma vae nga fa ufai. O anga atu fai nga palo, tala atunu o lumanai nei le aso fitu o novema. Le asa afaia I le fale sa amoa I maangele ya ukilani. Le afiafi o la stofi, lua surufaa o setema, surufaa siya le pulenga I kalisia katoliko ya ukilani. Au tato ia ia I whainga palota lea sarusu lima o ki topa o lea whangata ina ai le les talaina o I latou e fia palota I le palota o lumanai. Ia, o tato talafou ia tu fasia, o faliwina talafou, a walo sila fia. Panuia peao e samo, to filao nina kirifi alai, Radio 531 PR, tasi o lua te silua famo, soifua.

0: on Island Time.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: O te whatalofat Samoa ne tai a fau. Lea songo fua sa lua se fulvalu. O se tema lua afe lua se fuluono. Alo mai o tatou tala fau mai o vai fanua. A wala o faa sa saunga. Tala mua mua. O le vai aso tuona I o faa uunga. A le universite o au kilani le nei vai tau ar ka lena faa le universite. Mai to tele alo le Pasifika sa faa manuia ina ai. O nisi o alo Samoa sunga a John Johnston. O le skorosipi mai Samoa va faa uina mai lo na faa ilonga le Master in Medical Engineering. Ia with first class honors. I mata upu tau medical devices and technologies. O le sunga ilfo mai or teo faa manino. I mata upu tau astrophysics o se Pasifika rona lua ua au sia le neito mai whapitoa su e su enga al fisiki po feutanga inga wha sayanisi I le vatietea au se urua I Samoa ua au sia le nei matatia o le sunga ia Dr. Sean Richards mai alarafanga o matotua vai lima masale moa I le pepo wha mtalanga tu ina mai le investe o au kilani na ia sao no ai o au o le urua I tangata Samoa o whau u mai le fai longa or to fa manino ile mata u pol physics mai le universite mai no lo o le lona lua le o tangata mai le Pasifika ua au sia le nei tūlanga o se manatu e matua ta ua le nei ulua I fai longa PhD por to fa manino as tangata Samoa ile physics le asa ta ula I fa pitoa ile sue sue ino fitu ma le vati etea Stella Astrophysics sa noa ia sa folau o tatou tua ile vasa Pasifika Ma fa lango lango ele mala malama o fitu mo le taita inga. Ae o lea o tatou mala malama le lei. I fitu I se tūlanga. E si li atu na ilo se isi lava taimi mua mua. O le fatele o failonga tupe ma o mai le loto a New Zealand. O le a fatele ina e foi fafita uli. E alia e mai ma faina e community Pasifika. Sao noanga le a se ali I tonga. Fai a onga sinia Dr. Edmund Fehoko I le investi o tago. Peo na lipotia mai se fatan noanga ma le PMN News le vaso tuanai. Sao no Fehoko e masani ona a waitanga ta Pasifika I talonga so e tupe. Ma le fa mo e moe fa natinati e ma wai tupe. E fafita uiai tiu te tau ave tau ila ainga anga nuu manu. E tupu mai eila ngona se se o le saonga le mu. E ui o le loto e pei e titi le afaina na ilo le casino po poukis o na fapea. E le e faya yaso uma ma mawalalo tau pepa. Pe tae e fatu tupula ia e pea le nau nau. E se faa moe moe le mautinoa. Ma faa popo ina e pea le afaina e tono ainga. Sao no Dr. Edmunds Fehoko e te tau le loto o na faa alu tupe. E fsosoani mfale ya atili fala wiloa. E puipui ya mayerta mao ainga o ainga mai talonga sa ilitupe. Tala faiu, tau tere le maro le atunuu sa awayane. Fatara noanga anga isu I tauwa, ma vae nga faa ufai. O anga atu fai nga palo, tala atunuu o lumanai nei la so fitu o novema. Lea sa faia I le faro sa moa I maangele ya ukilani. Lea fiafi o la stofi, lua su faa o setema, su faa siyari pulenga I kalisia katoliko ya ukilani. Au tatu ia ia I whainga palota lea sarusu lima o ki topa o lea whangata ina ai le les talaina o I lātou e fia palota I le palota o lumanai. Ia, o tatu talafou ia tu whasia, o whaali wina talafou, a walo si la fia. Panuia pe au e Samo, to filau nina kirifi alai, Radio 531 PI, tasi o lua te silua whamo, soifua.
0: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.